0: Lektion 22. Dvajset druga lekcija. Im reisebüro. U putničkom uredu. Agnes i njej prijatelj Kristijan su se odlučili letos prebaviti zimski odmor u inozemstvu.
1: Kamo bi ti rado putovao, Kristijan?
2: Dobro pitanje. Tamo kada još nikada nisam bio.
1: No, sada sam tako pametna kod prije. Kamo točno kaniš?
2: Na svaki način tamo kada je toplo. Ja nimam rado zime.
1: Onda je najbolje ako idemo u putnički ured i si pogledamo neke destinacije.
0: Agnes i Kristijan ulazu u putnički ured.
3: Dobar dan. Kako moram pomoći?
1: Mi kanimo prebaviti naš odmor onda kada je sada teplo. Imate ki predlog?
3: Da, imamo već ponudov. Kanite letiti ili voziti vlakom ili autom?
2: Letiti nije najbolje u času klima krize. Kako bi bilo vlakom? Kamo se vozi vlak kada je teplo?
3: Jedna mogućnost je Španija. Onda imaju na jugu u januaru jur okolo 20 stupnjev. Malaga i okolica je dobra opcija.
1: Da, onda još nismo nikada bili. A ima na okolo čuda mogućnosti za razgledivanje?
3: Da, sigurno. U okolici imate grad Granada s Alhambrom ili poluotok Gibraltar. Još i Sevilla nije daleko.
1: To je lipo. Onda si moramo ali iznajmiti auto, ili?
3: Da, to je jedna mogućnost. Ako se vozite u grupi, je ali sigurno ugodnije. Turistički uredi u Malagi nudu čudo mogućnosti za dnevne izlete naokolo Malage.
2: A trebamo kakove dokumente? Pasuše, ako se vozimo Gibraltar?
3: Da, to je dobro pitanje. Za ulaz u Gibraltar se treba valjajući pasuš, a Gibraltar je dio Britanije.
2: Onda moram pojeti na kotarsko poglavarstvo da mi produžu moj pasuš.
3: Ako vam je pravo, ću vam rezervirati karte za vlak i za hotel. Kada kanite putovati?
1: O tomu se moramo još međusobno pominati. Ćemo vam javiti telefonom kad imamo odluku, dobro?
3: Da, dobro. Telefonski broj vidite u prospektu. Lipa hvala i doviđenja.

0: Es ist 22 Uhr.
1: Radio Mora, preuzimanje emisije.
0: Center Melange.
2: Drage slušateljice i dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam i veselim se da ste s nami na Melange u centru. Moje ime je Lidija Novak i drago mi je da nas slušate. Današnji gost je Liza Blažeta, doktorica i u slobodnom vremenu kreativna snaga. Halo Liza.
3: Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro. To smijemo ovadi, danas je za istinu jutro kad se ovdje najdemo. Dakle, kako ti piješ tvoju kavu jutro?
3: Ja pijem kapučino ujutro. Tati mi Marko onda pinjo načinje iz ulika. Pravi italijanski kapučino, ne čisto pravi, kad ću doputi svojom likom.
2: Ni to sakrilijek u Italiji? Ili?
3: Da, možda ne trebamo uvadi italijanom.
2: Hvala Bogu, Vanjera ne sluša, pa njena neće znat. A imaš kakvu dnevnu rutinu, kako počinje tvoj dan, ili to je jako različno?
3: No jo, trenutno imam šon dnevnu rutinu, moja dica me zbudjaju ujutro, relativno rano, onda se stanemo, pa zapravo jedna od prvih stvari potom da priredim ručenje, koje je da si kavu spijem, a onda Leo čuvarnicu odprimemo, pak onda je, da, to je početak dana.
2: A če ako Marko, tvoj muž, ni doma, ki onda kapučino načinja?
3: No, onda si ga moram pa sama načinjeti.
2: Dobro.
3: Ne, ali štima, zapravo. Ne, ja imam dva jako velike pomagače. Ivo, moj manji sin, to je sad leto dan star, ta je odpokle leto dan, ko on jako, jako aktivno kane kavu načinje.
2: Ne.
3: Da. I on se zbudi, jedan čas je bilo tako da prvo četi u red je bilo a to je bilo znak za kafe mašin. Znači, zapravo si ga čisto sama ne načinjim.
2: A okej, okay, okej. Okay. Znači, najmlaji pomaži kod
3: kava. Da, ali i veliki.
2: Super, znači obiteljski aktivitet ujutro da mama dostane kavu.
3: Točno.
2: Lipo. Ti si iz Birča.
3: Da.
2: Ali imaš vize i u Novo Selo i u Treštov.
3: Da, mama mi je iz Treštova, tata iz Novoga Sela, ali ja sam se narodila i odrasla u Birči.
2: A koliko si bila i ovdje i onda u djetinstvu?
3: No, kod nas je tilo bit se nek tako da v djetinstvu smo jedan vikend ili Novo Selo, jedan vikend Treštov, ali vikendi su bili uglavnom se nek v gradišti.
2: I kako bilo u djetinstvu u Birču, onda pota jednu?
3: No, školu smo hodili, v čuvarnicu smo hodili Birči, pak odpojedno onda v parke, sestricami strefit, s prijateljicami, ali da, onda smo se tili se nek na vikend veseliti. To je značilo veliku familiju vidjeti.
2: I na jedno i na druga strana.
3: Da, točno.
2: Velika,
3: točno, da.
2: A obiteljski jezik, senek bil hrvatski?
3: Senek, da. Doma niž nisam drugoga poznala.
2: Ali u školi onda nisi imala kako hrvatsku nastavu ili si ipak?
3: Ja sam bila onda v slobodnovoljnom predmetu v gimnaziji onda.
2: Aha.
3: Mislim, dvi leta onda v oberstufi, ali drugače nisam imala, ne. Ne, ja sam i v centru sam v teče hodila v osnovnoj školi, ali tako pravo v školi ni bilo ponudene.
2: A ti si išla v akademičnoj gimnaziji, ili?
3: Da.
2: Znači, to onako blizu ovdje.
3: Štima, da.
2: Centru, zapravo. Kako da si išla tamo? Ja, ne znam, mislite, ste živjeli blizu onda ili?
3: Mi smo, kad smo se odlučili, zato smo živjeli v Trijetom Kotaru na Ungagase. Okay. Znači, aha, to je bilo prilično blizu. Onda kad sam bila 14, ko smo se pa preselili v 22. Kotar. I to je onda bio dalji put.
2: Preci, mislim, onda u dva, pa to onda nije bilo tako zgranjeno.
3: Ne, to te si se dugo, dugo prik tangente s busom vozio.
2: Puh.
3: Pak, da. Ne, to je bio dalek put, ali ja, za mene nije u pitanje došlo da bi onda minjala.
2: I kako je ovo 22? Je to oš uopće, imaš to tešću da si u Varošu, ili je to zistano kod na selu skoro?
3: No jo, ja, od flera je schon kot na selu, kad je čuda tako enfamilienhäuser. I ti v glavnom poznaš susjede, ali ti mora reći tako društvo kot na selu nimaš. Da, ali da, ti imaš zelenoga v 22. To te si friško velo bao i to te smo tili vide za mene. Bilo to i dost šikano, kaj ja sam vati časom veslala. Ja sam se tila onda s biciklom na trening odvijez.
4: To znači, s veslanjem si počelo prve nekste onda živjeli?
3: Da, da, to te smo škratak čas vonga ga se stanovali, ali to te bilo, mislim, mora jasno da ćemo se preseliti. Znači, ja sam počela veslat s 14. leti, ili s 13. nisam se za čisto sigurna, a onda relativ vrije da smo se preselili.
4: I kako si došla na veslanje?
3: To je bilo pri moje najbolje družice v školi, da ta je imala jednoga poznanca a ta, ili prijatelja, a ta je bio prezident v jednom veslačkom društvu.
4: Ah.
3: A ta je vidio kako mi izgledamo, mi smo bile se nek velike i jake i ta si mislio da imamo dobre, kako ću reći, telovnije forosecunje da bi mogle veslat. I tako smo došli do veslanja, a to je onda dosti intenzivno nastalo.
4: Da. Ali kako si imamo predstaviti trening za veslanje? To je jednostavno, ti se sjedeš v ta čamac pa ide na tako ruda geret i onda počneš veslati, to je to, ili to se obuhvatja?
3: No, ne samo to. Mislim da to je glavni dio, naravno. Mi smo tili biti... Ti mora dvi trećine si na vodi ili u zimi pa na veslačkom ergometaru, ali ti se moraš i s utjegi se vježbat, znači gewichte heben.
4: Mm-hmm.
3: Ja, to sam už ekstra pogledala. Da, i to je glavni dio, to smo tili tako, ja sam onda... V najintenzivniji časi smo bili tako 8 do maksimal 9 puti na treningu, a to ti imaš onda glavni dio na vodi ili na ergometru, pa onda i v kraftkamri. Već kot smo itili pred bižat, ako se kočni tilo vam pred, da smo v društvu, v frizen se to zove, kada sam ja. Onda smo tili pred bižat ili na biciklu ili tako, da.
4: A je to pa razlika, ali si sama ili sa štirmi ili osmimi ili kako to? Po čemu se to odluči, v kojoj konstelaciji si?
3: No jo, ako si na jednoj razini, kaj je uglavnom v društvu veslaš, onda odvisi to od toga koliko ljudi imaš na raspolaganje. Znači, mi smo bile v društvu, smo bile dvime mlade, kje su, počele smo četirme, ali onda smo mi dvime ostale.
4: Mm-hmm.
3: I da, pa smo bile onda i v eneru, i v cvajeru na vodi, ali onda kašnje, kaj je došlo do nacionali, internacional razine, ko smo pa i v veći čamci veslale, znači v firaru i v ahtaru, če je najveći čamac.
4: Ja se tako teško predstavim, da ko su štirmi, odnosno opcije od osmimi, da su si u istom taktu, u istom ritmu.
3: Da, nako, to je i, ja mislim, tehnički je to zaistino jako izazovni šport. Mm-hmm. To je ta koordinacija, kad trenirat tako da si jak ili da si frižak, to ćeš friško jednoš zmoć. Ali tu koordinaciju se nauči, to je najteže.
4: Mm-hmm. A kako to biži da, to te jedan u čamcu daje kvazi takt, a si se toga držu ili kako je to?
3: Da, već ili manje. To je se nek taki gond snajper sidi, ta dava takt. To je jasno. A ti drugi se onda mora potom rijedit. A v veći čamci imaš onda i štojaman ili štojafrau. Ali to ni tako, kot si mi to predstavimo, da ta onda je z bubnjom sedi, pa to je več takova drahenbot, ali to onda ni tako, da ta z bubnjom sedi, pa nam onda tak dava, nego to je onda ta več gleda, kamo se voziš.
4: Aha,
3: da.
4: Znači da ni da dojde do kolizije, ali čo?
3: Točno, da. Ka to je isto, to je dost izazovno, da onda ostaneš raban i v liniji, da.
4: Aha. A na kakvi onda nacionalni i internacionalni prvenstvo, tako rekuć, si onda bila?
3: Da, no, ćemo reći, vrhunac je bio, to se zvalo Coupe de la Jeunesse, a to je tako, to je bilo onda poznato kot inoficijel evropsko prvenstvo. Ni bilo tako titulirano, ali to je bilo već ili manje to, kad toga ni bilo još evropskoga prvenstva za juniore. Ali... Da, to je bila velika internacionalna regata. To je bil moj vrhunac.
4: Kako stara si onda bila?
3: Dvakrat sem bila, mislim 17, tako čas 17, 18 ili tako, da.
4: Cool, pa ste dobili?
3: Ne. ne, mi onda nismo imali tije uspjehe, kje smo si očekivali. I, onda smo se dvije, moja prijateljica, pošli je to dan dugle veslala i ja sam onda odlučila da je za mene s tim i kraj aktivne karijere. Kad sam vidjela da je pa ipak i da telovnuje dojedem do granic. Da.
4: Če bi rekla, če za utjecaj ima ta šport i ta disciplina, kako trivaš za ta šport, onda je malo na tvoj ostali žitak?
3: Ja mislim, da to je malo jako velik utjecaj, kad to je bilo grod v jednoj fazi, kaj se jako čudo premini, tako i v glavi, i v žitku, v pubertetu. Ja mislim, da sem se to ti jako čudo naučila, kad ti se naučiš, da prikoracaš tvoje granice, telovnije, kod vsake regate, kod vsakoga treninga, ko dojedeš do toga, da si misliš, da vedno moreš.
4: Mm-hmm.
3: A to se pak naučiš prikoraca. Da to mi je v čuda situacija, mi je to pomoglo.
4: Mm-hmm. Cool. Koliko si sadaš povezana s tim sportom?
3: No, samo na papiru.
4: Na papiru?
3: Ja, da. Ja sem še nek član toga društva. Aha. Ali moja aktivna karijera je jako dugo mimo, a ja sam onda, potom sam jednu momča trenirala, ja sam bila onda kod trenerica aktivna, to je bio moj brat, je bio v toj momčadi, znači, da. Za mene je bilo to jako lipo, ne znam kako je to bilo za njega. da, a to sam onda delala, dokle sam završila studijom.
4: Aha.
3: A onda sem odlučila, da to ne gre. Ja, kot sem ti povedala, mi smo tili biti 8 do 9 puti v Ferenu i onda ne ostane čuda časa za drugoga.
4: Ja. A je veslanje čače, znaš tako, usput samo za vlašti zadovoljstvo činiti, ili je to ipak se nek preintenzivno?
3: Da, ja mislim že onda to znaš i usput djelat kod hobi, ali za mene to ni tako došlo u pitanje, kaj ja sam znala kako je to kad sam bila jako dobra, kako je to bilo kad je ti ta čamac zaistino tako lipo prigvodija kodno zapravo letit.
4: Mm-hmm.
3: Onda kad već nisi tako v treningu, onda friško primjerkaš kako i tehnički i odmujeći, pa već to ni to.
4: Yeah.
3: A za mene to bilo onda se nek već frustracija. Ja sam onda i tribala po toj intenzivnoj fazi sam tribala onda i moru pauze.
4: Mm-hmm.
3: Ali sad si šon kojeđ mislim da bi bilo jako lipo opet na vodu pojedi to opet jutit. Da.
4: Ako sad neki dan dojde do tvoje sin i kde bi vek mama mi kanemo na veslanje? Češ to podupirat?
3: Da, sigurno. Neka prozbiraju, da ti ne tribaš velje tako intenzivno veslat, kot sem ja to delala, ali na vsaki način bi im to pokazala. To je jako zdrav i lep šport.
4: Super. Na, predvsem, ako onda živiš tako blizu kod Dunaja, ne?
3: Da. Da, sada zapravo isto ne bi imali daleko, sad smo v 10. Velje kod U1.
4: Aha.
3: Ali ipak si ne odlazi, ne sad ni vremena za to, sad su oni dva mali, ali da.
4: Lipo. Da, rekla si, trenerica si bila, dokle si završila studij. Tvoj studij je bil studij medicine.
3: Da.
4: To si počela velik po maturi.
3: Da.
4: A to je se nek bilo jasno, da to kaniš studirati, ali kako bi ta proces, da si našla, da si odločila pojeti v ta smer?
3: Ne, jaz sem kot dite, sem ča čisto drugega kanila. Tudi sem imala veliki predkip, tudi sem kanila bili jezikoslovkinja.
4: O, ali, to je bil ta predkip.
3: To smete pa ganjati. Jo, ne, ali kot se znam, da je čuje, to do toga ni došlo. jaz sem se onda v oba štufi sem se pa odločila, da kanim ča delati, kaj imam čuda posle z ljudi. A to je pa bilo, ja ne znam, ja mislim, da mi je to skoro tata predložil, da neka medicino prozbiram, a ja sem onda tudi bil, un čas je bil aufname test, pa sem to prozbirala, pa so me velje zjeli. Da, i tako sem počela študirati velje po maturi.
4: Uh-huh. A to si misli nako u najkratjem mogućem času? Završila.
3: No ne, čisto okay, znam da semestr dugle je okay. Zbog diplomskoga dijela, ali ano, da, ali prilično, da.
4: Da. Sad, u medicini tako da imaš samo jedan ispit na lijetu uglavnom, a ja, mislim, ja imam isto dos prijateljice ki su se medicinu studirali, ja znam što nek tako ti, da jedni pred tim ispitom ti nisu bili dostupni, živi, nego su se komplet zaklenuli. Ali da, i čula sam onda i malo kritične glase, ali to spametno to na ta način čini ili nekad. Ja, kako si ti to doživjela, ta način?
3: Da, ti imaš ti multiple choice teste, imaš sad po novom študijen sistemu. I ja sam dosta kritična prema tomu kad ti svet je neno... Ja mislim da se čudo bolje ča naučiš ako si onda i aktivno u stanju to formulirat, ako znaš komu drugomu povidat. Znači ja mislim da su prvič usmeni ispiti, to mislim je uopće najspametnije, ali meni je jasno da je to iz čudo študijenti jako teško. Ali i pismeni, kaj si moraš premisliti kako ćeš će reći, to je, ja mislim, da je to bolje u smislu da se ča naučiš, kad onda kod ti multiple choice testu, kada moraš samo kvaku načinjeti, to te onda, to friško onda ganjaš.
4: A kako intenzivno je bio studij vremenski sad, si mala, dobro, za veslanje trenirat si malo čas, ali tako za privatan žitak je to, se to sve ide van.
3: Da, no to sam si paš on dozvolila da onda i mora to djelam če v pubet... Ne, to se tako gluši, kad v pubertetu ne bi bila imala vremena. Mi smo šoni čuda svečevali. Ali mi smo imali onda senek v glavi, drugi dan ćemo se trenirat, to ti moramo biti onda u stanju se trenirat. A to su nam naši treneri gons jasno rekli, tako po našem prvom matura balu su nam je naš trener bio rekao, no, ki zna svečevat, da se zna i trenirat, pa nas je bio onda naručio u osmi smo se počeli s intenzivnim treningom, na to se još jako dobro spominjam. Ali ipak onda čudeća nisam mogla tako djelati kod su drugi djelili onda, naprimjer, na matura, a na, kako se to zove, matura reze, to tamo se nisam odvijezla, pa tako kad smo imali važnu regatu.
4: Okay.
3: A onda v studiju mislim, pa šon imala, sam kanila šon isto opet tako muru tu slobodu uživat, da.
4: Studentski žitak,
3: točno, da. I ja mislim da mi se to dosta dobro ugodalo i ako sam bila ipak čuda v društvu i ako sam se morala čudo učit. Ali, ne, to je pa v centru dosta dobro funkcioniralo.
4: To mam potvrdit. tvoje diplomsko dijelo, to sam našla temu, čekaj, Chirurgische Erkrankungen, Therapie und Outcome bei Frühgeborenen unterhalb der 28. Schwangerschaftswoche an der Medizinischen Universität Wien zwischen 1996 und 2012, eine retrospektive Datenanalyse.
3: Da.
4: Ciao, Tosnaci.
3: Da hat die Schlussate, dass so ganz, ganz, ganz mali, nicht um gar so viele Frühgeborene, die immer dort schuder putti, i assoziierende Betirge, znači Betirge, zbog ki se prezaren rodo, ali i Betirge, ki zbog toga nastano, kad so se prezaren narodili. A tudi sem si podatke pogledala od zadnjih, ne znam, 20 let, ne znam več, če si sad rekla, ali da, od zadnjih leti pak...
4: skoro 20 let.
3: Da. Pak sem to analizirala, če so to te bile tako, tja poteškujete ti bebijo.
4: A je to bila tema, ko si ti zibrala, ali to v mislu bilo od kako
3: profesor? Da. Ne, jaz sem si to zibrala, jaz sem v en čas už mislila, da ću znam da pojedva pediatriju, to mi se jako dobro videlo, ali onda sem, da, onda sem izvidela, da bi mi to bilo znam, da to znam, da ne bi tako dobro zdržala.
4: Znači, betježno dico.
3: Da, betježno dico vidi to ipak už čisto posebno ga ili da teško ga. Na drugu stranu, ko i sada vidim betježne dicije, da, da.
4: Da, naime, ti si se onda pustila u ginekologiju.
3: Točno.
4: Znači, ti pomažeš da se dica odu.
3: Da, i to.
4: I to, da. Da, je ta odluka onda isto bila friška, kad ti bilo jasno da dica bolje ne.
3: To je, da, to se tako razvilo, kad ja sam imala praktike. I jedan... praktikum je bil ko Neuburg na ginekologiji, a meni se to bilo tako jako dobro videlo, da sem kanila to te ostati. A to mi se pa i ugodalo. Znači, ja sem se i v predmet sem se zaljubila, ali i v to obdelungo. To mi je bilo zaistino, to te zaistino se pasalo za mene.
4: Ali u Štokaravi smo se isto bili?
3: Da, no, ti skupavi su ko najbog pa Štokarao, ti skupavi su na Štokarao i to te imaš intern obdajlungu. A si kirurški predmeti ko su onda ko najbogi. Da.
4: Razumijem. Da, koliko li si sad aktivna u ginekologiji?
3: Na to moram računati. Ja mislim, od 2016. leta sad su dvi karence međutim, ali da, od 2016. leta znači 10 let zapravo, da. No jo, ne konc. Da, ipak.
4: Znaš, si znaš pomenuti kad si bila prvi put prisutna, kad se baby rodil?
3: Da, te čagonc posebno ga. To ti pa i ne znaš če ćeš dijeliti, kad ti si to te študentica zapravo, ti znaš iz knjige če se događa, ja. Ali tako pravo ne znaš če ćeš dijeliti, zapravo i niš ne moraš pomoći. Ti onda samo pokušavaš da ne stojiš na putu, da nijednoga ne bludiš, ali to je šon čagon sposebnoga da bit kod poroda trpe.
4: A kako onda bilo, kako ti reći, od... sad si u toj situaciji da imaš čuda iskustva s tom situacijom kao doktorica, ali si dva puta sama rodila.
3: Jo, ja sam to sve nek jako pozitivno doživila. Za mene to bila definitivno prednost da se putim. Aha. Kad sam imala tu čud, ja sam se sigurno ča dijela, okay. Ja sam se sigurno ča se događa, a ipak mi je li ni bilo tako da mi je teško kontrolu pustiti. Mm-hmm. Kad to čudo puti, onda čujem od kolegic da je teško da se onda do kontrolu pustiš, ali ta problem nisam imala. Mm-hmm. Ne.
4: Tupo. Znaš otprilike kod koliko dicija si bila prisutna, kje si se rodila?
3: Ne, to mi je teško, to uopće ne moram reći. Sad mi brojimo koliko cesarski rizov načinjamo. To bi mogla pogledati, to imam napišeno, ali to će biti oko 200.
4: Wow.
3: Ali koliko porodov, to ne znam. Mm. Ali, da, čuda, da.
4: Wow. A je posečno so, da je čuda cesarski?
3: No da, v Austriji prilično 30%. Da, da jedna tretjina je. A to je tendencija tomu, da se to diže. Da, principijel je jako dobro, da postoji ta mogućnost, pak i da ima žena mogućnost da se zibere ako kani. To je principijel pozitiv, ali mora se reći da čudo puti se to stane onda va situacija kaj gor ne bi bilo potrebno ili kada bi bilo bolje da se još malo če drugoga prozbira. Kaj ipak je to riziko, to je operacija, ipak da, je riziko, da.
4: Da, ginekologija je naravno čudo vednjego porod.
3: Da.
4: Čuda krat se veli, da medicina, če se tiče žijano so ženskoga tijela, to je jako čuda nepoznato, neistraživano, kad se jednostavno polazi od muškoga tijela. Kako ti to vidiš? Ili moraš to potvrditi? Ili kako je to?
3: Da, to ti si sad nako došla do tije teme kam me uprav najveći bavi. Aha. Ili kam mi sad jako, kam mi sad jako na srcu leži. Kad sam iva v moje v mojem medicinskom žitku vidjela, da čudo puti tije teme, ki so za ženu jako važne, ko znam, da od medicinske perspektive sad niso tako velike. Naprimjer, predavanje ili ček, sad moram kratko premišljavati, kako je to tije hrvatska rič. Dno z dijelice, bekenboden, da jo, to so vse teme, kaj se ginekologice ali ginekologi putu, ali ki so ipak čuda puti jako, kot se ti rekla, iz muške perspektive, onda ili kje se onda, iz kimi se bavi po muškoj perspektivi, znači ti prozbiraš jedan problem riješit, čudo puti i iz operacijo, kot bekenbodna. A čudo puti, ali to ne pjele zadovoljstvo ženje. Ja imam i tu čud, da tje teme, ki je zaistino bavu žene, iz timi se još mi vračitelji gor nismo dozbavili. A ja sad načinjam izobrazbu za savjetnicu za predavanje. I s bekenbodnom se sad dosť intenzívno bavím. Znači to mi sad pokušávam, da barem ja pristupam ženám na jeden način, kaj se pa rieši probléme.
4: Znači, ale miesto za pobolšanie je absolútno veľko.
3: Veľko, da.
4: Asi si... Optimistično, če se toga tiče?
3: Ja, mislim, da da. Prvič medicina se jače ženska nastaje, znači se već žen se odluči da će pojet v medicinu, a ne samo odluči, nego ima i mogućnost da to gre. Ali mi vidimo da je ipak už jako, jako čuda, čuda mogućnosti za poboljšavanje, kad razini primarijata, to je skoro se još muški ruka. Znači, šef pozicije su još jako muško dominirane.
4: Nakon u velike firma posvjetljene.
3: Da, nakon to medicina sigurno nije iznimka, ali to je i jako čuda potrebotje za istraživanjem, kad mi sada se već vidimo da žene nisu manji muži ili tanji muži, nego da čuda čaj čisto drugačije funkcionira.
4: Jako zanimljivo. Rekla si sad si u karenci i djelaš tu izobrazbu, a po karenci, ali nije ćeš pojet ko Neuburg, nego... u AKH.
3: Da, to me se čeka. Ja ću sad još biti do oktobera, ću biti još doma, a ja sam sad v bildungskarenci i načinjam tu izobrazbu,
5: A onda VKH, da, to će biti sigurno velika promjena za mene, kad ja sam naučna jedan jako, jako familijarni tim, mali stan, kada poznaš zapravo svakoga. Mm. I onda v veliku kliniku to će biti velika promjena, ali ja se jako veselim, kaj ipak ću, ću vidjeti drugi spektrum, ću vidjeti i žene koje imaju riziko trudnoće. Mm. Da, znači, ja ću se sigurno jako čuda naučit.
4: Mm-hmm. No, to ti vjerujem. Ali da, ja sam počula AKH, to je tako ta stan kada kamo idu ti ki se kanidu jako profilirati i onda znam da u istraživanje pojet, znači to je...
5: Da, u mojem slučaju je to muro drugačije kad gram samo za 9 mjesec, znači to je odrijeden čas i to ja znam da ću opet uko Neuburg nazad. Mm-hmm. Ali da, ti ljudi ki to te stalno dijelaju, ko da ima da onda čuda puti drugu motivaciju, ti kano bi onda v znanstvenosti ili da... Aj klima je generel, mislim, drugačije nek v malom stanu.
4: No, to je sigurno istina. A plan da kojič imaš vlašću praksu? Je ta ovde, ili?
5: Ja bi si to mogla dobro predstaviti, ali sada za deduće leta mislim već da ću ostati v bolnici, kad ne može iskustva brati. Da, ja ću stupal sad završiti iz izobrazbu, znači sigurno još čuda, če se znam naučit, pak da, če onda moram sobu zjet v praksu, ali sada si još ne bi mogla predstaviti da čisto sama onda sidim v ordinaciji i nimam nijednoga s kim znam, tako moram korespondirati ili tako, da, ne. Za sada mi to dost dobro paše v bolnici, ali ja se znam i dobro predstaviti da će onda da ću kuć pojeti v praksu.
4: No, smijemo biti natježeni. Ja sam, na početku sam rekla u slobodnom vremenu kreativna snaga. To koliko znam, jako čuda obuhvatja, najme ti čuda šiješ.
5: To bilo kuć da sad odpoglimam dici, ako imam jako malo vremena za takoča, ali sad, na primjer, pred Centar Advijenskim sajmom, ko sam si malo odlaznila da ča udjelam. Kod nas je to već tako da ja si novi hobi premislim, onda si kupim se, ča se triva za to, onda to jednu sezonu udjelam, a onda to se dojede mami v pinicu. A mama si onda inkada premisli da bi ona mogla to djelat, a ona to onda perfekcionira.
4: Oh, okay.
5: Znači, kad ti veliš, ja sam čuda šila, ja sam mu rošila, a mama sad perfekt šije. Da.
4: Lipo.
5: Ja to te nisam tako stat, ili ja onda nimam to strpljenje. Ja onda če novoga vidim, onda kanem to pozbirat. To te nimam to strpljenje, ili tu statiku, ne znam.
4: Mislim, ali lipo, da se nekče novoga pokušavaš. Ja ne znam, heklala si isto jedan čas? Mislim,
5: da, ja sam to sve prozbirala. Ja sam heklala, ja sam štrikala, ja sam šila, ja sam našivala. Našila, ne znam kako se to veli. Da, ja i s betonom sam djelala, i s gipsom.
4: Wow. Da, ali mislim... To se, da to, ti se pokušavaš, ti si bila već ili manje inicijatorica Adventskog sajma u centru, ne?
5: Ja već ne znam kako je to bilo. Ja mislim da sam se kojeđe s Gabrielu pominjala, pa sam rekla da to bi bilo lipo, a one su to onda organizirale, ona pa Jelena. Ja ne znam. Inicijatorica, ne znam.
4: Tako sam čula da si ti bila kao prvi... motor toga da je onda uči to... nastao Adventski sajam.
5: No, lipo, da. Ja znam da smo se bile pominale, ali da, Gabriele je to onda zaistino realizirala.
4: Da, vidiš, ali ideja mora dojeti od kada. A če sad iduće, če ćeš pokusiti?
5: No jo, pokidem da sam zadnju sezonu dost čuda investirala,

0: kad sam mogla koristiti jedan proizvod koga je jedna družica producirala. Mm-hmm. Da, znači znam da ću moro duge kod toga ostati.
1: Dvi sezone.
0: Da.
1: Lipo. Da, ošća će si načinila, odnosno kuć načinjer su torte.
0: Da.
1: Odnosno ukrasiš torte, najme i za pir od prijateljic.
0: Da. Da. Da, ja sam torte načinila za pir, to je bilo već. Kod ručnog rada sam ja se nek već na toj strani learning by doing.
1: Ok.
0: A tako sam to vedjeli manje iz prvu turtu za pir bila udjelela i to tež nisam imala iskustve s materijalom, a onda ja sam to bila načinila, a jako lipo izgledalo, zaistino čuda, djele je bilo jako lipo izgledalo, ali ja nisam si bila premislila da se to ne smije v hladionik, tu, to ta fondant.
1: Aha.
0: A onda se je bila ta torta počela taliti v napiru. A meni je to bilo tako žal. To mi je bilo zaistino tako strašno žal. A onda za drugu tortu, ko sem za pir načinila, sem se pa dugle vježbala.
1: Okay.
0: Znači, ja sem se onda zaistino naučila čuda iz toga.
1: Lipo. I još što si načinila, praline za kupanje.
0: Da, da, tje smo bili, da, tu sam bila jednoč počela načinja, da onda mi se to vidilo i s timi eteričnimi ulji, pak da, pak i s različnimi začini djelat. Onda smo to i bile za hrvatski bal, smo onda bili dar za dame jednoč načinile. Onda sam bila dočula to, da je tako jako zgledalo kod prava pralina, da je onda jedan gost na balu te praline pojel. Da. Jo, sad, ako tako premišljavam, če mi se onda i čudo puti stalo ovako, kad bo se povidam, onda si mislim da kuč toč bi bilo bolje, ako bi se bila moro već bavila, ili bi si bilo hod već premislila, če se to te se mora udjelat pa premislit, ali uglavnom jako uživam to kreativno djelanje.
1: Lipo, samo dalje tako. I mislim, tvoja mama će se veseli, tako je bo se njegovi opi.
0: No, to ćemo ju pa pitat.
1: Kad smo kod hrvatskog bala, toga si isto moderirala?
0: Da.
1: Izme jedno želi dvakrat?
0: Tri puta.
1: Tri puta oži?
0: Da.
1: Wow. Kako je to bilo?
0: Da, lipo. Uh-huh. Lipo, isto novi izazov. Ja tako principijel pozberivam se nek ubejt situacije, kje mi nisu čisto ugodne. Znači, tako ča onda broje tomu moderiranje bale ili snimanje podcasta. Ali, da, ali ipak lipo je bilo. Novi izazov, novo iskustvo. Da, uživala sam. Mm-hmm. A mi smo se bile, če je bilo isto lipo, da smo se bile pred, ja mislim, to je bil tretji hrvatski bal, koga sem ja moderirala, tudi smo se bile onda v Zagreb odvezle, kad smo bile poklad, to so nam dva hrvatski dizajneri na razpolaganje postavili.
1: Cool.
0: I to je bilo posebno. Mm.
1: Super. I još čo sam čula, ne znam li to ide u kreativnu snagu, ali tako, da imaš jako zelen palac, jako čuda kitice, da imaš cijelu lozu na balkonu.
0: Da, to mi je važno, da.
1: Da?
0: Da, to mi je zadovoljstvo, ako onda iz obloka pogledam, pak vidim malo zelenoga, mi smo varuješu.
1: Mm.
0: I malo zelenoga se vidi tako na balkoni okolo nas. Meni je to zaistino važno i ja sam se onda moro s tim bavila kako važno je to i za našu prirodu i za insekte i za ptice da imaš v Varošu tako kod male oaze. Sad pokušavam da ja stvaram, da ja stvorim.

0: wir noch mal schauen, also so, so Insekten, Pflanzen.
1: Lieb.
0: In Samen haben wir
1: noch. Ali, natürlich, diese Kutsche in Wien ist nicht gedacht, eher nicht geslutscht.
0: Nein, nein, das ist doch gar nicht. Ne, hier sind wir auch die Bilke za za našu dnevnu sobu kupit, kad mi se jedna posušila, a jedno kupit, to ne gre, znači da sam morala drugu sobu zjet.
1: Da ima prijatelja.
0: Da. Da bude još moro zelenije.
1: Lipo. Jako lipo.
0: Ne, ali to je lipo, ako znaš onda od balkona tako tvoje vlašće sadije potrgat. Mm. Mi smo imali onda zadnje lijeto, smo imali jabuk, borovnic, kupin, jagod. A to je i za dicu tako lipo, ako oni vidu kako to zrasje.
1: Mm.
0: Mm, da, pa onda mora da i nošat.
1: Lipo. Apropo stan živit i to se skupa, tvoj muž Marko Bažeta i moderator ovoga podcasta je muzičar.
0: Da.
1: A ti si doktorica. Ja si moram predstaviti da su vaši kako ću reći rutine i kako si zadilite dan, kada morate biti, kada, naime, ja po danu, ako si muzičar, ja imaš na večer posle, kako si to sklopite?
0: Da, naše rutine su, ili naši delatni dani su čisto drugačiji. Mm. To je čisto drugi realitet, bi rekla.
1: Mm.
0: Ali pokidu da Marko čudo puti onda na večer dijela ili na vikende, a ja uglavnom po danu, nam je onda i lagle da se to zadilimo sa rutje s dicu, je to važno da pa imaš mogućnost da su dica podvarana. Ali da, ćemo vidjeti onda kad budem počela opet dijelat, kako ćemo to onda zmoći, ili će nam se ugode da se pa onda ipak još moro vidimo. Ali ja mislim da je to velika prednost da ne dijelamo na istom području.
1: Mm-hmm.
0: Mene to bilo i senek. Sad, ja se nisam Marko zibrala kad ni medicinar, ali ali ja mam reći da mi je to bilo lipo, da mi je to bilo senek drago da se moramo pri druge stvari pominati, ne samo pri medicine. Ja se to ne bi mogla dobro predstaviti, da dojedeš onda domu, pak da imaš onda opet iste teme kod v dijelu.
1: Onako, ipak mislim važno malo imat onda distance k poslu i zaistino s glavom biti komplet kada drugdje.
0: Da, a ja i uživam to da imamo tako čisto druge perspektive i kod mene ipak je jako klasični posao.
1: Mm.
0: Ja imam onda i rado sigurnost, pa to se kod Marke je to čisto drugačije. A to je šon, to je za mene velika prednost da imam onda i to, ta lokahet, pa to.
1: Lipo. Da, opomenula si jo centar, hrvatski centar i studentski čas. feštanje i tako dalje, ali ti si ovdje kuć u kult kafiću i djelala ili konobarila.
0: Da.
1: Predsim na Sunday Jamu. Kako bilo to iskustvo? Tako, rekla si, rado djela s ljudi skupa, ako na šanku stoješ, imaš isto jako čudo posla s ljudi, ali naravno na malo drugačiji način. Kako bilo to iskustvo?
0: Jo, ja sam to jako uživala ta čas. Ja sam bila veđa ili manje v centru onda doma, kad onda su tile biti probe od koloslovuje i onda različna svečevanja, onda sam tila dijelat. Ja sam to jako rado dijelala. Jedino što se zaistino vedno moram predstaviti je ta dim. Da dijelam v tom dimu. I onda dojedeš domu, smrdiš, imaš ovako v glavu.
1: Da.
0: To si dan danas uopće ne moram predstaviti. Ali jako, ja jako rado na to nazad mislim. Kad spominjaš Sunday Jam, to je bilo posebno, kad sam skupaj s Marijano tila konobarit.
1: Marijana Hoktira.
0: Da. Да, точно. И ми сме тоте имали весело за Шанко.
1: Нако мислим на Зола на Шанко, жив си слика от вас.
0: Да, да, то са реликти, задни реликти от тога часа.
1: Липо. Да, опет си дала супер натукницу на идуће питање, најме пурбе коло Славуја. Ја мислим, заистина 80 или 90% наших гостов стои на позорници у слободном времену, тако и ти. А пред Колославом си била и код Пиплитјев, не?
0: Mm-hmm.
1: Учи, онде си се научила танцат?
0: Да.
1: Чарда живальца.
0: Да, да, точно. И то ми е била велика предност, ка ми сме мали онда и во школи сме мали тече вальцера. Да, то е наш учител за музику, нас е канал научит како се вальцер танца. Да, то те сме мали дефинитив предност. Не, јас сум се неградо танцела. Мене било важно да... Но да, до Пиплитја на Пиплитја ме мама справила, или моји родители су ме на то справили. Али онда за Колословуј сум се па активно одлучила. То е било онда кратак час. Сам дошла на пробе, прле нек сам почела весла, онда да, до извесланјем. Па нисам веќе мала лазна за то. Али онда по активној каријери код веслачица, ко сам онда опет почела код Колославуја и то е, да, то ми било се нег весело пробе, то.
1: Си мала предност онда с тим, че си се код весла не научила код танцање исто, или то комплетно другачи?
0: Не знам, или сме мала предност, али сигурно дужу сапу, не знам, да. Да.
1: Да, то си мала представите. Имаш како фајлет од колословујских наступов или путувања?
0: Да, Мајорку.
1: А, ја исто, оке.
0: Да. Да, али и тоа путување, кад сме били Дубровники и Мундимитри, тоа е било јако липо путување. Али ја би скоро рекла Мајорку. Да, тоа е било липо кад сме добили ту награду. И... то ти се па онда, ако се тако че добиене, онда се оженуч, посебно чути та дух друштва.
1: Да, то имаш право.
0: А и то е интензивно пробање, ка то се мене јо се нег види. Ако се јако интензивно на чем дијела, да, то ми е јако радо. Кад сам то била научна од шпорта, да се чудо тренира и интензивно тренира, то ми се некако Колославуја тило виде, да ко смо тили зач посебно га јако интензивно пробат. Да, то е било, то те е бил врхунат за мене за истину Мајорка.
1: А по карен си? Теш се оподвернути?
0: Да, да, ја канем. Сад, во моменту ми е тешко, кад судица мала и има до потреботје, предсим на вечер је тонда чудо пути тешко, али да, ја предвидјам ка буде се се мало тако стабилизирало, ка будем вака хау, онда знала како је систем, каде не будем гон знува, онда ќе се и опет во центр врнут.
1: Јако липо. Но, скоро смо на крају сад нашега разговора. Предпоставлен да познаш подкаст и знаш, че се сад чирка.
0: Оје, се бојим.
1: Дакле, ако би мала три желје, било какове, ке би то биле?
0: Веќе времена, за се могуќе ствари, ја би рада толико сега делала, а имам то чудо да се не морам разделит. А то чудо пути таа амбиваленц, да... би и на послу била радо бурла или ош интензивније на послу, а на другу стран канем бит код моја фамилија. Значи, то е дефинитив прва желја, онда и веќ часа из драгими, из фамилију, кад то е била се нег велика тема за мене, да имам толико штацијов, да ми путујемо до Трајешто, ми путујемо на Ново село, ми канемо биде којач бијачи, ми путујемо сад мали Буриштов и во Италију.
1: Да.
0: И ја имам Ja, imam to čudo vsakoga premalo vidim.
1: Da.
0: Da, znači, ali zapravo je to nako jedna želja, več vremena za se. Zapravo si želim uopće za moju dicu da se na svitu ča poboljša. Mene jako skrbi kad vidim političke razvitke, kad vidim boje i kad vidim kako se kako se klima minja. To me jako skrbi i ja bi rada imala da naša dica živu na jednom planetu kaj je još vridno živit. Da, a trijeta želja, puh. Teško. Ja mislim, ja bi bila zadovoljna, ako se to dvoje ispuni.
1: Ok, dobro. Paše. I sad za čisti kraj još naša obljubljena ili pitanja. Putiš se čisto spontano smiješ odgovorit. Espresso ili mlož?
0: Mlož.
1: Pivo ili vino?
0: Vino.
1: Bicikl ili auto?
0: Bicikl?
1: Dama.
0: Ne, to teško.
1: Okay.
0: Večer ne gre prez aute. Ne, je to... No mi ožem naš pitat.
1: Ne. Bicikl?
0: Oh,
1: ok, ne potom ča koristiš, nego ča ti je draže. Bicikl ili auto?
0: No jo draže od ekološke perspektive mi je sigurno bicikl, ali ja tribam auto. Mi tribamo auto, da dojedemo v Italijo ili v gradišče. Ali to mi je težko pitanje.
1: Dobro. Dan mladine ili hrvatski bal?
0: Dan mladine.
1: Selo ili grad?
0: Grad.
1: Aspirin ili ibuprofen?
0: Ibuprofen.
1: Čardaš ili drmeš?
0: Čardaš.
1: Elektriker ili coffee shop company?
0: Elektrikeri.
1: Večer na kauču ili feštenje s prijatelji?
0: Da, momentan večer na kauču, ali ja jako uživam feštenje s prijatelji.
1: Na kauču s prijatelji.
0: Da, to je ideal.
1: I večki šnicl ili italijanska pašta?
0: No jo, sad sam tako moram mutirala italijanske, da, od ukusa italijanki, znači sada... Bi morala, mislim, odgovoriti s italijansko pasto.
1: Dobro. Paše, draga Liza, lipa hvala, da si došla na Melanš u centru i lipa hvala na jako zanimljivom razgovoru.
0: I ja, valim.
1: I drage slušateljice i slušatelji, čujemo se drugi tajdan. Ćao.
2: Centar Melanš. Radio Mora. Und was spielt's bei dir?